rädda samtidiglaget. Ja, då har varit jag så var den kommissionen då är man bitch efter sett alla sjuktmi. Rapp man efter så sa det ju då så man startig. Ja, en på den börjar så att yle sami nehtasittus. Det är då så att studios eller mart eira.

Ja, da timer jo ikke den gafti norsk og bedre jeg ofte, så må bedre gjøre det mer kanskje at man eller annet på at det ikke møter litt og da si, ja, man alt kan nøyne at det narkotika, alfa, pvp, det ikke noe godt roen pauko i øyne vel lappis. Lappi politiet lager hos rikoskommissæra Tomo Seikola. Måte lette si eile vel og einan alfa PVP og de merkte ikke dere narkotikas Mille Valdion Haldoi Lappis. Alfa PVP le merostalion var eller syntet eller narkotikan Mille Levan er noe med sitt lulli som er stor at ga på ginn. Dolva Chatse iska det mitt milde gave hjelp mot Rovenjergs enemus at amfetamina mi tjogjo såna sisa. Jag mäter kokaina gave hap mi lassana. Med ditt läge och icke unnit gå verdida aivega upp gului. Gohta satt ni och det här Gifin Markus halit Baltimore hattit olidit. Nationala autos mi gaipida fast att nu väl ditt ganska poddasas Voldemors divu olidämi lä adjun oftsilogi oftsi olai challaga challa nation ja nättavisen. Då läs att ni hade hett mehta norka gilladam olai challan. Ja gohta satt ni hade hett Finn Markus lä olai challan autjusa. Ja då lä Jon Martin Rishaug altas Lars Hustad Aknoloktas Terje Rogde Hammerfestas, Jon Erland Balto Danos, Berit Ranveig Nilsen, Unjags, ja, Tor Erik Lappaho, Vargat, såkan i skiledan, da jeg satt ni og det helt sitt gætle våla i kjallandan. Dala diesel hatt ditt læ hætte dilli, læ manga lakkai baldi hætti at det ei dakko, då eit ma biut gæppiden ditt er alt mykje og rutt alkobel gåluin, ja er en om at sitt el hos elima, massa da racha gara sitt dacha labaho i Finnmark avisi. Lavordaga tjakkanit olpmut tjejit mela viankjappa sotjangolo bälis. Mela tjejus att läga avti baikki suomas är här Rovanjargas Oulus ja Helsingis. Den tjejä Greenpeace. Mela tjejus Chaihusan gaibisi att det rikbävit ästrit sakati mining rokefitno äge att dessa spjäkstaga natura gokte doa sotjalosas. Sakati mining läplan min manga metala roki sodigilli viankjappa sotjangolui. Anara sokanstiura doki iktas ikte tjockimis bachel gavtilogi odda huksensa i solo tjelgai. Valima dock är tje guiklogi guikte odda huksenbaiki bäras vesu ja raidu vesu varas ja viski genu guhtologi odda huksensa i matle aivildoon astu aigi vesu ida. Dock är hon säga att planat läas i solotjälki guxaigi odidemis. Ja just medelås skedda famulatjen det satt huxigåttigt jo bohte gässirais. Det är oddasat studios Eilamart Eira.

0: Maxi d'America Mission. Tälle nubi mission tälle lähte minä odas kajus maite ei la lagida. Muistko ne mandalaka botsit?
1: Joo, mun jahkan, mun kähtsälin ja sulli eske lohka ja mun on tal median ahte kaalnista golpma tjokka ja mihkalistus. Tati paa puhtuisa okta. Du ser väl väl och låt svåda wait gå inte du måste jag då är jag gajalla tunge.
2: Okej.
1: Ja, man satt nålgi takta gajallan då lä dan vacko han lä muhtin rika inte ola I challan sjätta dus och ta sollo bira gos oro olo är mi allt mugat. Ja, makar rika att då lägi lä ola I challan dan sjätta dus.
0: USA
1: tällä alle to vai tällä meikka liga tällä
0: moni
1: kullan dollo yeta okei okei minister gaka no meikka okei USA lokta
2: joo no tätä liitjaustu tanska tai miksi tät liikin tiikielon ja USA lä ja saa hali kalallit nunatista tai joo
1: Ja tälle USA kallit nu att jag åkte väl rika mjölde den tjätta då så smakar rika tälle.
2: Det är lite danska.
1: Ja, danska. Ja, danfall. Den har inte det mycket kan ge tälle challan eller?
2: Ah, lojus on totta, että väiviminister tieppin tanskast. Oro mustemin vala, että eli chillamassa nissa on olmos, mutta jemun kall mustee sun oom.
0: Eikö olette Fredrik? Ai.
1: No, ja Danmarkus ne mette Fredriksen.
2: Joo, joo. Ah, no, joo.
0: Mutta että Fredrikli joka aikar
1: minister. Joo. Joo.